mautonu tātou ki te manako. Ahakoa he iti, he paunamu. Ko te waiata e whai aki nei, ko Where I Go, nā tama waipara te hopunga taketake. Nā Mark de Clive Lowe tēnei tā mitimiti hau.

ho mumura a tērā ngā te kiwa rauwa ko waila. I putu mai tēnei waiata I te tau tonu nei, me tētahi kiriata waiata e Māori anime te momo. Te mīharo hoki o ēnei mahi e hoa mā, rapua te kiriata ki tiriata. Mā taki atu!

0: We're Aussie of a toy them.
1: Nights with the wild king, a karere o te wā, hoe no ka kua aukati ngā Māori kua rehi tia ketia. Te tau whitiwhiti i rārangi pōti, te rārangi Māori ki te rārangi auraki. I te rārangi auraki ki te rārangi Māori rānei. Kei te akiaki a Māroa Davidson i ngā whānau, kia tirohia a rātau tai a pitopito i te rehita. A kia mohi o pū mēna rānei kei runga rātau i te rārangi pōti e hehia tiana.
2: Nei te rā mutunga pia, a tōpō, te rā kati, a kia noho ki te rārangi Māori. Ai, so, nō reira e te iwi, ko te mea nui, rehita, haere ki te ipurangi, haere ki te tiro, āta tiro ki o koutou ingoa, noho, whare, address, details, a ko tēnei te wā ke whakatika, ko tēnei te wā kei o tātou ringa te mana ki te whiri, kōwhiri ko tētahi rārangi mā koutou, mā tātou.
0: Aotearoa, toa, FM.

0: kai te pai?
1: Mga whakaaturanga pērā ki a whare tapere, kotawa, mani kōrero.
0: Ngā, mea, ngā hōtaka a whakaata Māori ake, ne? Anā, kai te kite koe i roto i ēnei rimatau, tetehi āhuatanga rereke kua puta mō te ao Māori i te whakarewanga o whakaata Māori?
1: Ai, we had to fuck around with it. I had to come on with the place.
0: Te aha? Kōrero mai?
1: E pai ake te hanga o ngā whakaaturanga i ēnei rā. I te mea, ka rea au i te mōhio, i te tēne mōhio, i te mea kua whangaihia ngā pūtea. Ko tukuna ke maha ngā pūtea ki ngā whakaata nei. Engani, koera tētai o ngā tino pāinga. He a tahua ake ngā whakaaturanga i aia nei. Pera ki tēnei o ngā whakaaturanga. He a tahua rawa tu wahi nei.
0: Tēnā koe. Anei ngā pātai, hei, āwhina i a koutou whakarongo ana ki te kai kōrero nei, ki ngā kai kōrero. Tuhia ngā kupu hāpai e hāngai ana ki ngā rirohanga, ā me te ō. Kei te ā me te ō tonu tātou e rere ana. He aha te tikanga o tā Kā Williams kōrero mō ngā momo manu o te wāo. Nō reira, kia tahuri rā tātou ki te whakarongo.
2: Ki hei Māori ora. Uira te rā, weura te rā. Ngā tāngata whakaririka mamau ki te taura o te reo. Ngā mō te wehi.
3: E kua roa ki e tatari ana. Kia uru mai tērā āhua o te reo noaiho.
4: He taonga ū ki te reo Māori.
5: Tahi e arona i āu o tērā i homai nei e taku. Matua a pāhenare tei. Ko te reo te kaihiki i te manawa tapu o te tangata, i roto i te wā o te mate, i roto i te wā o te ora. Mōku nei hore kai ke he whakamārama i tuāki tērā.
6: He tino tapu te reo, nā te reo, ka tokotunga tikaura. Ka haere a rātou karakia, nā te reo. Haere ki ngā mahi kumara ka karakia, haere ki te hiku karakia.
2: Ko te reo Māori, te waka wairua o tātou mātua tūpuna. E rere nei i te wātunu nei.
3: Koe nei te wairua, koe nei te pūmanawa, koe nei te tino pūtoko manawa o tātou o te iwi Māori.
4: He huarahi, e tipu ai te reo.
7: Hoki mai anō koutou, he ngā kaunui ana ki tēnei āhuatanga, ko tō tātou o Māori.
8: Mā te areare o ngā taringa kā rongo.
2: Mā te pipi pōpō, ka puta ake ko tērā te manu ka rere. Engari kia whakapokari te tōna reo, mā te whakarongo, mā te kōrero te reo i ngā wā katoa.
4: Kia rongohia ai ngā reo o tēnā iwi, o tēnā iwi.
8: Mā te rongo, ka mōhio.
6: He ara, hei whakaora mai i ngā reo kē e noho ni roti a tātou. Te reo ngā tūhoi. Mā rātou no tēnei tō rātou reo e karawhi mai. Mā ngā puhia no tōna reo e kōrero. Mā ngaitahu no tōna reo e kōrero, mā rātou no tō rātou reo e tiaki.
3: He rite ki te kōrero, ka koe koe te kōko, ka kete kete te kāka, ka kūkū te kereru. Nā koe nei ngā manu e waiata ana i roto i te ngahere. He rere ki e katoa o rātou reo, engari he ātāhua katoa.
0: Nā te ātāhua, nera, o e rā kōrero. Nā te hunga kaumātua tonu, e whakapuaki ana i o rātou whakaaro ki te reo. Anā, koi nā tātātou horopaki o tēnei wā. Tuatahi, ko ngā kupu hāpai, ngā aku, āku, ōku, e rā momo kupu, he aha ngā mea pērā i rangona e koutou. Timata ki a koe, Louisa, anā ka whai haere tainua ki te mutunga.
9: Ko te mā. Mā tātou, mā te mā.
0: Ko te mā tātou rā, he mā. E i muri? I whai mai ko te e? Mā tātou e, tataratara? Mena i pērā, he rereke te rā mā. He kupu hāpa i rangona e koe, Francis? He aku, he ōku, he ō, he ā?
10: Kau.
0: Kau? Pehe koe te awarahi?
10: Kare tino rongo engari te ōku i rangona atu au.
0: I rangona atu e koe te ōku. Ana, ka pai? Pehe koe shai?
11: I te wā e kōrero ana tau a kui arā mō te mita ma te tangi o te reo o ia ake iwi, te kōrero o ia mō tōna ake reo, te reo ngā pui,
0: te reo
11: mana
0: o,
11: no e,
0: te mita o.
11: O a aua kōrero.
0: Ai. Ka pai?
1: Ia pērā hoki a ki ai.
0: Pērā koe i aia?
1: Ai.
0: Ka pai? He o? So, i rongo atu koe e te hi anō?
9: Ai, e hau awariti ana, engari rongo au te mā te reo.
0: Mā te reo.
9: E whakaako, e kōrero, e waiata.
0: Ko taua mā e tērā, ne? Ko he rereke te aronga o tērā, e rā rerenga. Hoi anō, taihoa ki nei tātou ka ruku ki te mā me te mō, o te taha ki te ā me te o. Tuarua, he aha te tikanga o tā Kā Williams kōrero, Francis, kia koe tēnei pātai, mō ngā momo manu o te wāo.
12: Ki tōkenei whakaro, e pāna ki aua kōrero, e pāna ki ngā manu. I kōrero hea nei eia e pāna ki te ātāhuatanga, te reka hoki.
0: O te aha?
12: O te reo o ngā manu, pērā ki te reo o te Māori.
0: Pērā i te reo o te Māori.
12: O te reo o te Māori.
0: Ai. Ai. Ngā rerekētanga o ngā reo, ngā mita rereke, ngā manu rereke. Ka koe koe te aha. Ka koe koe te kōkō.
13: Ka koe koe te kōkō.
1: Ka kete te kākā. Ka kūkū
0: te kereru. Ā tāhua katoa e rā whakamārama. I te whenua o kānata, e rua ngā reo ka kitea i runga i ngā pānui katoa huri i te motu. Ko te reo wīwī me te reo ingarihi. He tohu tērā ka tāia tērā āhuatanga e ngā kāwanatanga te āta whakarite āture nei. Wai kā hua, wai kā tohu, mena ka tāia hoki tērā āhua i tēnei whenua. Kāti, kia paku whakatā tātou i konei, ā muri i te tānga manawa, ka ruku tātou ki roto i ngā whakamārama mo te ā me te o.

0: ka e hiana te wahine ki te tū, meki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tea mai ki te manuhiri, o rātou kai kōrero. E whakā hiana te wahine ki te kōrero i roto i te whare?
1: Mehe mea ka maumahara te hau, mō ngā atu e hiana o te mara. Ko te ko tū mātou ainga te atua i te marae ātea, ne? Engari, ki roto i te whare, korongo. Nā mō he tahau ngā ahuatanga e pānu kia rongo, a kōrero mō te aroha me te rangi māri. Anā, kei te kōrero hia tonu, wera āhuatanga. E tikaana kia, kia wānanga hia, wera āhuatanga e pāna ki, mō tēni me te wahine ki te kōrero. I rota i te whare, i runga i ngā āhuatanga e pāna ki tēni kia rongo, e tikaana kia...
0: O te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
1: Ko ngaro haere koe?
0: Pehana i nani, ko pai i nani?
1: Ae.
0: Nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te pae tapu. Mai i te rātuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakāro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a ngaitahu, e kore here ki te kai? E kona koe?
1: Ai.
0: Ai,
1: koeira ngā āhuatanga, koeira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana... Koe rā pia te āhuatanga mō tēni me te hākari. Ki te whakahoki mai te kiri mate ki ngā hungo, ki te hungo ora.
0: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro ā, ka aro hātu rā ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake, engari e kore rawa atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira kotangi, ahakoa pena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, o noko noho rātou ko mihi mihi, wainga ia rātou ko mihi rāne ki te pare.
1: Ko maumahara ki te wā wetahi, hei wainga nui pōrāno ka puta ati. Ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
0: E te rangatira, te kukupatiri kātene, o ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
1: Kia ora, noho ora mai.
0: Tēnā rā wātura koe, te rangatira rongo nui te kukupatiri kātene, i kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā āhuatanga o ngona marae, i ngaitahu o kingi i hakatene e mihi atuna kia koutou i o koutou kāinga tēnā.

0: Dewa koi rangi. Whakaro mai i runga i te iarere, ko tahirau i ra kati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Oinei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Kia ora koutou i te wairua uruhau i rato i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o Puku Hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he tua kupa. Ko te kāpene o te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehea matua te tangata nei kia toa ia i te pōnei kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, ki ari te mai. Tua! Arawhiua, arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Pai, kāds!
1: Kei te pai, kei te uri.
2: Kāds!
1: Ka mutu he mahi nui kai te haere.
3: Ae.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou, kōwai kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei. Ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
1: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea tāhua Sly o rātou.
1: Whakārohia.
3: Sly.
2: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mō wehari a Pāni, ākoe he pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai Marika.
1: Ko Ben John, Sly.
3: Hai ana mātou, ko Ben John.
4: Sly.
1: Ben John.
3: Ben John.
1: Kei te tika. Tēnā koe te Sly, Ben John.
2: Papa, kāro hapa.
3: Ya Sly.
2: Ko wai o mātu
1: au. Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
1: Tika, tika rānei.
2: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai, pupuru
2: i tana pauaka makari, kai mana. No reira, ka peke ki a
5: cuds.
2: Ko cuds.
1: Ko cuds? Karena?
5: Ai.
1: Kai te tika.
5: Ora, ora papa ia pa.
2: Ia ora.
1: Tēnei mea te koe. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā karare.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
1: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne kore ko bēja.
1: Kārohia, koro koro tūi. Āhua ori te ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
5: Kaihana kia. Kei shan, lai, tūi.
1: Engari. Tūruhia te āhua te tinana. Karawhiua.
3: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Koia, kei a koutou.
3: Kei
1: a! Mautu wehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku Hohe, e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
5: teka.
2: Teka.
5: Ai te teka.
2: Teka.
1: Ai te teka.
5: Ko pono ana kātahi ane e kā koe tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
5: Puku Hohe.
1: Puku Hohe.
5: Ai, kata hia no koe kā rohoi tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hia tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
2: Okay, ka pai.
1: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā enei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ki ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
2: Me tū ki whea?
1: Ki te papa.
2: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei a koe.
2: E, whakātuhi ana ki a?
1: Ki ohua.
2: Ki taku tīma, ka pai. Korite?
1: Tarawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tuatahi. Te.
6: Tua.
5: Kupu tōrua.
7: Te.
5: Koi koi.
6: Oh, koi. Te, te tunu kai, te tunu heki.
7: Te raurau iti.
6: Ai, te raurau iti a haere.
4: Te pura.
6: Te raurau, nau te raurau.
5: Te rau
6: te aho. Te tapahi i te miti.
5: Te rau whiri. Taura whiri?
6: Ai, tata tonu tēnā.
7: Te kete.
6: Te kete, ai, te kete.
5: Te kete.
4: Te moni rānei. Ruku, ruku.
6: Te kete tuatea, te kete aro nui.
5: Tui, tui,
7: Te kōtui.
6: Aroha mai, ko pai
5: te wā.
6: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino vio. Tīmata.
4: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
5: Whāngā kupu.
2: Kei te rere ana ngutu, tiare.
5: Tui tui anga.
4: Hau.
2: Hau.
4: Hau.
2: Taka i ture
7: hau,
2: tēnā.
7: Hau,
5: hau. Piko.
4: Kupu tuara.
5: Ki hau, hau, piko.
7: Tuku ara nei.
5: Kau e patu tamariki.
8: E pāto hau.
7: Patu.
6: Oh, e pāto hau.
3: Tika, enoho. Tangata ki atu.
6: Ke on, jaru.
8: Bye.
6: Kara whiwa, Ben John. Te kete. Kia tere te moni rānei.
2: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
6: Pehe ngā i tērā.
2: Hei ahara, kai te pai Harrison.
6: Te hua, te hāna te ngā.
2: He aha tēne, he
6: kapa. Ngā ri, ngā ri, ngā.
2: Ai, kapa haka, kapa ai. Ngā tūmanako. Tūrua.
6: Ai, ngā tūmanako.
2: Rangi.
6: Ngā rangi ātea. Ngā tirangi wewehi.
5: Kia ora.
6: Ngā tirangi wewehi. Ka pai. Ehe, nāku, kara whiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
8: Waiata.
6: Ngā. Kupu tuatahi.
3: Kamahi o ngutu.
6: Ngā. Tuarua.
5: Tuarua. Punga wiriwiri.
6: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
5: Ngā mea poto.
6: Ngā pepe.
2: Kōrero.
6: Ngā pepe ngā tīpuna. Ngā tamariki o te kohu.
2: Kōrero.
6: Ngā tamariki o te kohu.
7: Tīkura.
6: Ngā tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohi o kei tātou anei, ku ngā tohunga o te aorotora. Orota, orota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kukua ua ko tērai. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa. He tau tohe tohe te mahi. Nā reira, i tonu mai.
7: Tau tohe tohe. Rārara whāne. Te rārara.
6: E hua mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kare ka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hua mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa. Kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei, kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei, me mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātu, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi ki a mātou kōrero hei aha ā rātou.
2: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero a tāhua. E kui mai, e koro mai te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā, aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
6: Karawhia manaia.
4: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kare ka ake, ka tika hoki.
6: Eka.
4: Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ikeike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hāre, kia rekarau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata. O te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tikarau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire hoa mā, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
8: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
9: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hau i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai, tika.
9: Ai, te tika tēnā, ne?
3: Kevin Mealamu.
9: E, ia te mateo Kevin Mealamu.
3: He kaumātua tēnā.
9: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o nani ho, ko inā te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
3: Tāloia.
4: Pai tonu te kiri.
3: O ngā pepe nei o ta pērā.
9: Tāna kei roto i te taihui. E ora tātou.
3: Karawhiu atu e hini.
10: He te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
3: Ihuhu
10: pe. E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mohi o e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara ne o tarau.
3: Ai.
10: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e mano a titi tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātu i rungi te mōheo, ka kaumātu ake, ka reka ake, ka manua roa ake. Ai. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manua roa mena he mihi.
3: Kia ora tātou. Kia
2: ore
3: tama.
2: Ai.
3: Kia ore tama. Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongihongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongihongi, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
11: Ka aroha ki o kaumātua.
3: Ka mātua pia i kona, tēnā tātou.
10: Ka kaumātua pia i kona.
8: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Haore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu. He monoa. Tukuna.
3: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māu a ngā mea rūkahu. O pāania te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka, ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, wai a mai. Ko tahi, kore, warurau,
8: wai a
3: mai ki āhau.
8: Ware ware i ākoe te nama.
12: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mā takitaki. Engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā kia pai te whakatā hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
13: Aroha mai a kukui a. Nā kukura uwa, aroha mai.
3: Aroha
13: mai. Aroha mai.
3: Anei tere.
13: Paku o niho.

0: ki mai anō e huama ki tēne o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tai te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kao, kao. Weno, kei te pai.
0: Ko te toa o tēne o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
2: ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
0: ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me au aha ra wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu, ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Au aha katoa.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Kā, maroke. Tamuhia he māka.
0: Tōru. Kia kā, kia tere.
2: Me
0: aha. Me kore take.
2: Me kore take.
0: Mā. Me hoki pā ki te kura.
3: Anei, anei, te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihopai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māori ki a rātai.
3: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E gani ki a mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei taha?
0: Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
3: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: He tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tā e...
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, au aha ra wātū nei.
3: Kiro karamu. Te taumaha o te tau o.
5: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i rarua i a te are?
0: Me tango mātā pia. He hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou, putu ana.
3: Putu
0: hake. Bueno, he kino ra wātu, kore take kei tērā o ngā whakautu.
5: Hoi, te nehi.
0: Anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia, tērā, kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waihu ki a koe. Ka reo hi hei ki te hauinga whakahutu kata.
0: Tā tere, whanganui a tara.
5: Aitu ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
3: Hei reira, rua te tahi.
0: Manai.
3: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea, te whare pāremata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Le ko mōhio tātou i nāne.
3: Kei te he tēnā, i whānau kē mai i te hohi pērā.
0: E hoi, hoi.
2: I te wā, e ki tātuta i
3: te nehi.
0: Nehi. Nā pai e wā mā.
3: O Timoti.
2: Ko Timoti te tātuta.
0: I nā nei ko te whakatāetai nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Aka i te moeho katoa rātou hea ngā whakaritenga e huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga i a rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: whakarite au.
0: Kapai.
3: I taku.
0: Mana, kukua i te tuatai, ka rawhiua.
3: Whakarite au, ia. Kai.
0: Tūkwe ki
3: hirukai pā. I nui kai kone, he nui huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
2: Tai au.
3: Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
2: Oh God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
4: Ko tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
3: Panatahia moe ngā
2: wāra. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika,
3: he tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, eno ho manai, haere tonu.
3: He wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, tētai koe te tū.
2: Kopau te wā.
3: Pamutu, kopau te wā.
0: E no, hea,
3: tū ai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te onepū.
2: Onepū.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He ua mōra mātua. Engari, pāni ap.
2: Kia pai.
0: I rota i te whare, he pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, kukua i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Yadere, Ben John, whātua.
5: Tihi mai.
2: Oh, koe tēnā. Kuhum, oh, ko koe, te tangata tango kāpū. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He... Kaitango kākahu.
0: Kaitango kākahu.
2: O taku pāti 21. He kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, ngāti
0: kua. Kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kaitango kākahu. Kara
3: mai ki te pāti.
2: Kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima, whā, toru, rua,
2: e te...
0: Tahi,
2: mamatou. Kai eke hoiho.
0: Hea ha?
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whia koe, mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te wā ki a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John.
3: Ko te aha.
0: E noho.
5: He hua.
2: He hua.
0: He
5: hua.
0: He hua.
2: He tangata e hoko.
5: Anonei he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua.
3: Anonei he ke hua koe.
0: Baki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei ki.
3: Tēnā koutou. Kia ora.
0: Tēnā koutou. Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
3: E tiku nāna e mātou, te karahipi me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whi. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hua mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: Tirio Motuhake o Te Rohe.
1: Aha pua he karuhi hou e whakapai tolu anau toa. Karugo koutou i te pukukata i te rānei huama, karugo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
2: Weirua, weirua. Wevenua.
3: Pane iti noi konei.
2: Ka ora!
3: Kaina!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
3: Meka meka!
4: Te papa o pake tarau!
5: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wai rua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea tēnā koe.
3: I rei rāu, tiai, i rei rāu.
1: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Ka hia o tika ngā pere ngai hongi.
6: Rā tapu, haula mai te kau karaka i ātahu.
1: Ko te kōrero mā te panimata e ātahu ākia i te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahi ane. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang, i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia ia, ka whakaro ake ai, i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, Ahua mōmona i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Tai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha, kia ā koe Leone.
3: Ki te are tēnā
1: koe. Kei
7: ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kā rei toa.
3: He koe ki whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
7: Nā te he o te reo i raru ai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
7: Kā
3: rei
7: tāe ki te ai, kā rei tāe ki te
3: ai,
8: kei ngā pūhi, manu o te wao tapu tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Kia ora,
1: pere, kia Māori te reo.
6: Kei ngā pūhi, manu o te wao tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tau.
1: Kā mā. Kā pai. Jeff?
6: Me te panu.
3: Jeff, kia kākau.
6: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E pūhia mai nei i ngā hau angia tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
1: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou.
8: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tiriua. E pūhia mai nei i ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
1: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhirua. Wano, ko te kēmu e hārea ke nei. Ki te rā e uhāma. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
3: Koutou katoa.
1: Koutou katoa.
9: Tātou.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai. Kia ora. Te hea kaupapa. Kei a koutou. Te kaha Jeff.
8: Hea tēnei.
1: Tangata.
9: Nga te whanau apanui,
8: kiriata
9: o poi.
8: Kiriata, kotana ingoa, he.
7: Taika Waititi.
9: Ana.
1: Vai.
9: No te kai. Piripi.
8: Kia ora.
9: Hei wai. Rōria ki tau ingoa tapu.
8: Reo kihi, reo kihi.
9: E ringo e te matu e te tama...
7: Te kōti?
8: No Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panekiritanga.
7: Te rita pepe.
9: Te pārurari, hoko ti mae.
7: Te pāpā o pānia, honiki.
8: Eki.
9: Tangaro whakamautai.
7: Maisi.
3: Kia ora.
9: O te kapo pango no te wha nongat pro.
7: A hau iau e tamariki ana.
3: Moe moe a.
1: Whakawhiti. Whakawhiti. Kapai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe I te tahi.
9: Tēnā.
6: Piki anata.
3: Piki anata. Piki anata.
9: Ana.
3: Piki anata.
9: Ma tapu tapu.
7: Tapu tapu.
3: Tapu tapu.
7: Tapu tapu.
9: Kei te moio ngā tapu tapu.
3: Kei te moio koe ki ngā tapu tapu.
7: Rewai. Rewai.
9: Rewai.
7: He mea hei. Hei. He mea
1: hei. Hei te moio.
9: Te pune.
7: Kau te tapu.
9: Rewai. Hei te pune.
7: Hei.
9: Pune pune.
7: Hei whakamāna I te kai. Tapahi.
3: Tapahi.
9: Tapahi a te nahi.
3: Tārawe.
9: Hei.
3: Hei.
7: Te kore, I muri mai te kore ka puta te.
9: Te pō?
7: Ai! Te te rā.
9: Whakataharaka. Hoi.
7: Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai.
3: Rika mā! Kaurua ki te tara o te wahina.
7: Te tauaro, te tauaro o te rā.
3: He pango te tara.
9: He tō haunui! He tō haunui!
3: He tō haunui!
1: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
9: Heina.
1: Kia kaha koutou kuko tīma.
9: Ata haere, ata haere.
3: Nā, ko mau ki dērā kaupapa I nāi, nei. Ai.
7: Karāhi ua.
9: Pāhi, pāhi.
3: Potai.
9: A, ka pai.
3: Pune, pune, pune. Roa, pune.
9: Ai, te pune, te pune ro.
3: Ruri.
7: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
3: Pune, pune, pune, pune.
7: Mata pune ngā.
3: Te korero. Ah, karawa, karawa ki roto I te, karawa ki roto I te.
7: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
3: Kaua.
7: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
1: Ai, whiriwhiri hia.
3: Whiriwhiri hia te tehi atu.
9: A ko te ropu kapa haka.
1: Anai. Oh, ropu kapa haka.
3: Koe, kei hakoe.
1: Ka tahira
7: oki. Mama, rara te
9: rā. Mehe kaupapa pai.
3: Oh,
9: hei, te arawa mihi. Wakahuia. Mātara I ore.
3: Kore, mātara
9: I ore. Mai tawiti. Kaunga mai tawiti.
3: Nei. Mok.
9: Ai. Te taitanga!
7: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei
9: rōpū. Ana, ana!
7: Nō te waipainamu.
9: Nō te waipainamu. Nō te waipainamu.
1: Kei te mohe o kē kōtou. Ia ngā ki te waiata koro.
3: Te manu, te manu!
9: Nō kaitanga.
7: Raki, raki!
3: Te!
9: Nō te taitanga tēnei rōpū.
7: Whatu, whatu kura.
3: Tēra!
9: Te roi mata.
3: Waikato!
9: Stevie! Stevie, hola mga tāwhire!
3: Ai, kia ora!
9: Te tai hau āuru te nero
7: bu. No ahi te reiria!
9: Te kura hi paia!
1: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rawa atu I ngā mahi whakārī rā. Hano, hae, e hāne kinei ko ngā mahi tau tohe tohe āmuri ake ngā tā ngā manawa nā reira kia pai rawa atu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou I te wairua pukukata I te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wā hanga tuatahi, tēnā koutou e te tima nei, e ona e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātou I eke panuku, huano, inae nei ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa I te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai ako e te wā.
3: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I tērā wiki, I Waimai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero hea hahai kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, I hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waimai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri I ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, I te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri, te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
10: Kia toru kapa.
3: Mutura wāke, kua kore e ke ki te tahi tāra. Whakarere ngā hui.
7: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou e hui tahi nei raru i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
10: He mea nā koe.
7: Te take me hui tātou.
9: Ana.
7: Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke e wērā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa karau i te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana i te mahi. E pai ana tērā i te hui. Nē, wērā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāore e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu e kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Era te take kai te hewana kākahu, me hui.
6: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
7: he hui,
6: mo te nui o ngā hui e hui āna, e hua mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana ki e nei hui, e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha!
7: Kei te tika
6: hoi, kāre koe i tāti ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
7: Pai te kōrero
6: rā. Māramau i o kare aroto i mea tu kia koe ka kaua e haere ki te hui, nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Me tō kōrero mai, me hui tāta, me hui tāta, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
10: Kia ora. Ai, e tika ana tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. Hei anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, ka whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rā ne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika ana ngā kōrero ko te tīma kuini tēnei. Hei tupu au. I te tīma. Tonga hō o wera. Ai, kahurangi. Wā, e tonu atu. E pono atu. Ko te tīma kahurangi. He ora. Me nui, me nui ake te hui. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, papai atu ki te hui. Kia ka, ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona, ki te mapaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e, tai.
8: Tata, i rongo kaita i ngā kōrero o Aku Mātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kautātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Engari oi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari. E whakahē ana i te... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui.
6: Kia ora.
8: E tātou, mahi, kaue mahi, tētahi atu hui.
10: Kia ora.
9: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
7: Kia ora, hui, hui.
9: Me roti ngā wai a tātou katoa o te motu. Hui e, taki e. Kana? Nō reira, e koutou mai, e no honoho pani ana i gai wenganui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
6: Hui ki te kai rānei.
9: Ana. Ngā mea e rua. Ka mārena te kai ki te hui.
10: Ana.
9: Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mate tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
7: Hoi hoi. Hoi hoi.
10: Hoi
7: hoi. Hoi hoi. Ai, kei, kua ke ehi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou ki te kite mena i whaihua e rā mahi. E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. E kite ana ngā hua, e kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
9: Ana, hui hui.
7: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Kuera mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
10: kāre mātou
7: i
10: whai,
7: kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
10: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horu, ngutu tō ngutu oraro. E mōhio ai koe ki ngā take. Waihua, ka puta e a koutou hui. Tiki ana hi. E tō kāpene, kāore koe i tai atu. Engari tai atu koe, nō reira.
7: Ki te hui tua rua.
10: Hui tua rua.
9: Whakatangi tērā putātara.
6: Whakatangi tua whātua.
10: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori. Ngā hui, tapa tapa tuhu ki tarongi whakae ai a kau ana ka iru ngā te kotipu. Ka pau te rua haorangi, te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haorangi o te kai, nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei
6: pēdā. Tūpuhi!
10: Ngā whai anō kare ma te huke, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
7: Ka moe te hui anō.
11: Nā reira, e wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei, ka mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ae, hua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mōhio hoki ko wai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
6: Nā reira,
11: kai te tauori te kā mākai tēnei wā. Hueno, kai te pai te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko wai ahau. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi, te whakatauke, he whakamohi atu, ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāri i eke.
9: Tēnei tangi.
11: Ko te whakatauke, te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
9: Kia kā.
10: Titi.
11: Te piku nui ngā titi.
10: U ki te kaupapa.
9: Titi rangi.
7: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
6: Titi
7: ka. Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
9: Nicki Minaj.
7: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
10: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
7: Ai, yala.
11: Kāpai, Weston. Kāmau tui pānia.
10: Dolly Parton.
6: Pare, pare pātene. Pare tare.
7: Pātene mi.
10: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
7: Benson.
6: Vin Diesel.
7: Vin Diesel.
10: Paul Walker. Kahore.
7: Miss Daisy.
10: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
12: Clyde.
10: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena iahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
9: Te amorangi ki mua.
12: Brad Pitt.
3: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
7: Te huariri o Jerry. Te huariri o Jerry.
6: Tom Cruise.
7: Tame crew!
6: Tame cruhe.
7: I te whakatau koe I te heo ana.
3: Top Gun.
7: Oh, Top Gun.
3: Oh,
7: he prena. Oh, he prena.
10: Ko te amorani ki mua.
7: Kylie Minogue.
10: Ko te hapai o
11: ki mua. Kanu no ke mua. Kanu no ke mua.
6: Ah, Kylie.
7: I te mea mai o hau.
10: Tutuki.
11: Ko tutuki? Kapai. Tutuki na.
7: Kylie Minogue.
11: Te katoa o te whakatau ki o ama.
7: Ah, te katoa.
12: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
9: Kia re tāwera.
7: John Rawls. John Rawls.
6: Elvis Wyatt.
10: Elvis Presley.
6: Kia ora!
7: Tino Presley.
3: Te tōpera ki o tō hene.
11: Ke kaha rā koe Jeff Rua.
9: Koe tēne.
6: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
7: Barack Obama.
6: Kare o te mua o tēnei tam. Okay. Ko Rob Ruha. E tā tana ingoa tā tita.
7: Tā pita shapples.
6: Ko tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
7: Kare hā ki a
11: te raru kai te hāre.
10: Oh, ke no tā,
3: we. Kārihia ngā wa aho o tāng wāhanga.
7: Kei te pai, kei te mō hau, kei te mō hau.
6: Kei
7: te mō hau, kei te mō hau. Ero, take, Jeff.
6: Uki te kai pakao. Koi,
7: koi.
6: Koi, koi.
7: Oh, Etta James.
6: Koi te haro koe.
7: Kai waiata.
11: Koi te rihana.
7: He kuia.
3: Kua kapono ki a māua. Kei te kapono māua ki a koe.
13: Kare ai te boio, engari.
10: Kōrero, kōrero.
13: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
7: Kare paku rite.
13: O rite, taku engoa, ki te engoa, o tō bātai piribia.
6: John!
3: John Lennon!
6: John Lennon! John Lennon!
7: Kei te pai, tāna pai. Tahira oki.
6: Kei te hari kua. Kawe o mahe ko.
7: Pa,
6: ke
7: pa, ke pa, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, he wahine au, he wahine au.
10: Diana Ross.
7: He kai whakari, he kai whakari, he mangu mangu, he anu anu,
6: he anu anu.
7: He nui ngā makawe.
9: Ubi kaume.
7: Nō mai pāne a kia tere, ane.
6: Ko wai?
9: Ubi kaume.
7: Ke tere, me tere, me tere.
13: Ko te amorangi ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino, rongonui ake I ahau.
6: Jay-Z.
7: Jay-Z. Jay-Z.
10: Haramai taku wahine.
11: Nā rei rei, wama komutu. Kei te mōi hoke tātou ko te toa. O te whakatāe tāe nei.
9: Tātou.
11: Tēnā kōtā.
6: Ko tahea tahe te hui. Ko tahea tahe te hui.
11: Weno, e tū tātou, he waiata kai te haere.
7: Ai. Ka kite tātou mena I whai hua te kore hui.
11: I mua I te waiata e mihi ana ke kōtou I mātaki I te kāinga e uhā mā. Hoki mai hai a pōpō I te mei mōhio nei au. He mahi pāre kā anō kai te haere. I runga I te hōtaka nei o puku hohe. Nā reire mo te wāpoto nei. Ka ue ware ware. Kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Maria.
14: Mā te hui ka aha.
6: Ka aha?
14: Ka ngaro tō tata kaha.
6: Kaha!
14: Me kotahi ki te kaupapa.
6: Kaupapa!

0: mea iti, ngā mea rahi, hoino hei wāhi kia kohikohi ai, kia huihui ai ngā wāhi nei. Nā, koia te tīmatatanga o te rōpū nei. Nā, ka kua rahi ake, kua puta noa te ao, te rōpū nei ngā whai atawhai.
1: I kōrero nei koe mō tētahi rōpū, nā wā no i whakatū ko mana wahi nei tērā, whakamārama mai tērā
0: O te
1: kaupapa.
0: mana wahine tūmatatanga. He, o tēnā pēr e tahi rua rima tau kua pahure o roa atu tērā. Ka hau mai te tahi karanga kia hau ki te haere te rapu i e tahu akoranga mōku anō. I haere au ki Raukura, ki te ako e ētahi mea te paupau karanga. Ki reira, ka hau te whakaaro kia hau, ka rongo a hau i tōku nei whae kōrero mai ana kia hau. Hoki atu ki tau anō iwi e rangi, whakamōhio atu kia rātou. Te tino hōhonu, te tino aroha o tēnei mea te karanga. Nā, ka kohikohi e tahi wāhine ki te kōrero me pēhe o rātou whakaaro mō tēnei mea te karanga. Mēnā e hihi ana e tahi o rātou ki te ako ki te karanga kos. Ā, tamataku ana o e tahi ki te kōrero mō te karanga. Nā, i te kaha me te tini o ngā wāhine nei e hihi ana ki te ako i tēnei mea te karanga. Ka whakatūria e mātou tētahi rōpū. Hei whakatūwananga mō ngā wāhine e hihi ana, e rapu ana i tēnei kai reka mō rātou. I tuahau te mana wāhine taumatatanga mō ngā wāhine Māori, haro i, ka hore i raro i te mana o ngā whai atawhai o Aotearoa. He rerekē tēnei rōpū o te mana wahine taumatatanga ki tōku nei rōpū e mahi ana mō ngā whai atawhai o Aotearoa. Nā te mea kia hau, ko tēnei akoranga, ko tēnei mātauranga mā ngā wahine Māori e kawe tēnei mātauranga. Nā koe e hakatū tētahi rōpū Māori wahine anake. Hei whakahaere i ēnā akoranga.
1: Rangi, ko wai, nā wai koe i poipoi i whāngai ngā tikanga mō te karanga?
0: No tōku anō whaia, i whāngai au, i poipoi au, e tamariki tonu a hau. E ngā wā, ka hore e mōhiona hau ki te kōrero Māori nā te mea, i mua ka hore ao mātou mātua e kōrero Māori ana ki a mātou. I ngā wā, nā te mea ka hōhā rātou rāua, i tō mātou throw, hoki ki te hopu i rātou e kōrero Māori ana ki a mātou, nā ka huri ki te reo Pākehā. Hurry up, bring me there. Nā, oino rāua au i, engari i āta mau au ki te wairua i roto i ngā kōrero i kōrero au tōku whaia kia hau. Nā, i taku tipuranga i rongo a hau i ngā karanga katoa e kōrero tōku whaia mō tērā. E mea mai ia, ina tangi, ina whānau mai te pēpi, ko tōna reo tuatahi he karanga tērā. Nā, kua tae mai a hau. Ina tangi te pēpi, ina taka ia ki raro, me āta whakarongo he aha te karanga o tērā pēpi. He karanga whara, he karanga teka noiho, me āta whakarongo kia mōhio ai koe he aha tō whakahoki ki tēnā karanga. Ā, he tini, he tini, ina rahi te kōtiro, ka whiwhi mate, ā, he karanga anō tērā.

0: engari awara karo i whakaaro pēnā. Engari i nāianei e uana e titi ana e ngā kōrero e ngā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga e kawe nei i ngā āhua o awara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tāu i kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne. Engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, mīharo anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: Māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāne ki te
0: Kia haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i te
1: tia ke ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairia
0: i
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā.
0: Ko
1: Engari,
0: tāu
1: hoki
0: e
1: mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tērā wiki,
0: wairua mō te
1: ka kōrero
0: whakahua,
1: anō
0: ngā
1: mā
0: kupu
1: aua
0: e
1: ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei ana.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāne ki
0: tā.
1: te kaupapa
0: E
1: o te
0: tiki tō
1: karanga ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: mātou
1: Clark,
0: ki
1: ahau ko
0: ngā,
1: Kaihautsu mō
0: karanga
1: Taikura, noho ora mai.
0: e pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua Korangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark ahau tō kaihautu mō Taikura, nuhōra mai.

0: Tuhia te hao o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitira ia. Te reo i rangi o te ātiawa toa.
1: Pahaume tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
6: Meka meka!
5: Te papa o puke tanau!
6: Mau te hau, mau te hau e ora!
1: Jangingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
5: Kia ora, teka! Ana.
1: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
4: Kiki?
1: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
4: Oh, hi.
1: Kraua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. Potai mai, a Leon Blake.
5: Hei karo atu.
1: A waho, he ana hera, rerehua, engari ā roto, he tani whakino ke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kai whakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kia rite mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
5: Ai,
1: ai, kia rite mai, Pānia, karawhio mai.
5: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
4: he whero.
1: Oh, i pai tērei, tino pai tērei. I eke rau atune ka timata ka tahuriki ki a koe inā ne.
7: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
5: Ko te hapa o te rāwe o te. Ko i whakauri te ai ki rata te o
7: te o te. He wāhi anō, he wāhi anō tēnā.
1: Kia rite mai pere, karawhiua.
8: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
1: Me te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia kua manaia.
4: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia. Pupu ake ka puhake te wai. He wai pū kake ko te ao pai he kau kau he wā. Oh!
8: Kawe, kawe.
1: Mātiaha, mātiaha.
4: Mātiaha i te kupu.
1: Robin, kia koe te wā e wā.
9: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero a rero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
7: Meri kri me te.
1: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
2: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohetia.
5: Ai, ai, ai. Kia kaha te koe. Kia kite koe ngā tero tero
2: mero. Pupu ake ka puhake he wai pū kake. Kake, o ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā heko heko, he pā e pā heke heke. Whē tero tero ā rero whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
1: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko e tahi te kāpō tonu au a hapani hi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reka timata ki tēnei taha. Ai,
7: kōrua te wā.
4: Kei a kōrua. Tei
7: ki a koe ngā hupu oro.
4: Anei, ki a koe te ngā kawe oro nei.
1: Ai.
4: Te kawe oro.
1: Kawe oro. Ai, o tika, o rite.
7: Anei, Levi.
10: Inanga kupu me pute ya koe.
11: Taiwa, taiwa.
2: Timata mai morunga ne.
12: Ai.
2: Karawhiwa. Māori, haka.
10: Taiwa, tahi te wako tahi, kia putai.
2: Māori.
4: Māori.
2: Haka.
4: Haka.
2: Poi.
4: Poi.
2: Kai.
4: Kaki.
2: Kai. Me haru tonu.
4: Inu. Kake.
7: Kau, kau.
2: Inu.
4: Tatu.
7: Kau, me noho ki te me ko tahi. Kia putai ae.
2: Kai.
4: Kai.
2: Inu.
4: Inu.
2: Momo.
4: Momo.
2: Apataki.
4: Pakihi.
2: Apataki.
4: Patete.
2: Apataki.
4: Patere.
2: Apataki.
4: Patai.
7: Harutoru, harutoru.
2: Okay, okay. Tuturu.
4: Utu.
2: Tuturu.
4: Tutu.
2: Tuturu.
4: Kutu.
7: Okay, tutu. Utu. Utu.
2: Tuturu.
4: Tukatu.
7: Pikachu.
2: Me mai.
4: Tuturu. Tuturu.
7: Harutoru, harutoru, harutoru.
2: Angitu.
4: Angitu.
2: Piu piu.
4: Pio pio.
2: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
4: Tukata.
2: Pio piu piu.
7: Ah, kua mutu koro atahi.
4: Kua mutu koro atahi. Kua mutu koro atahi. Kua mutu
7: koro atahi. Kua mutu koro
10: atahi. Kua mutu koro
7: atahi. He kāri anō ne.
4: He kumamai katoa kutaringa.
7: Arumai, arumai.
10: Me o mātau hoki, he ka o tō hāparangi.
7: Ai, me te tū hoia nei. Hū, hika mā. Te ari te mai. Karawhia.
4: Mahi.
2: Mahi.
4: Mate.
2: Mate.
4: Pari.
2: Make.
4: Tātua.
2: Tātua.
4: Rākau.
2: Ngākau.
4: Rākau.
2: Rākau.
4: Pakitara. Pakitara.
2: Pakitara.
4: Tātai.
2: Tātahi.
4: Matapihi.
2: Matapihi.
4: Kuaha.
2: Kuha.
4: Kuaha.
2: Kuha.
4: Pepa.
2: Papa.
4: Pepa.
2: Mepa.
4: Tipatapata.
2: Tipatapata. Tipatapata.
4: Koro piko piko.
2: Koro piko piko.
4: Toro hape hape.
2: Tohame hame.
4: Titakataka.
2: Titahataha.
4: Ti taka taka.
2: Ti tanga tanga.
10: Tata, tata.
4: Tatai.
2: Tatake.
4: Tatai.
2: Tatahi.
7: Tata.
4: Pepa.
7: Tata ni.
2: Pepa.
4: Pepa.
7: Kua mutu korua tai. E mihi ana. E mihi ana. Ko korua pai hoki ki te hāmama.
2: Rāmi tiki. Rāmi tiki. Rāmi tiki. Rāmi tiki.
7: Haere mai korua tai. Arei. Robin.
2: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
7: Taiwa, taiwa. Waiata anō.
10: Mahia ngāri ngā pere.
7: Karawhia.
4: Kiri.
7: Kiri.
4: Ooh, tēpū.
7: Tēpū.
4: Rangi.
7: Rangi.
4: Waia.
7: Waia.
4: Rātaka.
7: Ruateka.
4: Rātaka.
7: Rīt.
4: Ra-taka!
7: Ra-taka!
4: Pape, pape! Pape, pape!
7: Pape, pape!
4: Momona! Momona!
7: Momona!
4: Roro hiko! Roro hiko!
7: Roro hiko!
4: Pukoro!
7: Pukoro!
4: Pauaka!
7: Pauaka! Pauaka! Pauaka!
4: Ma ene ene!
7: Ma ene ene! Ka pai tēnā kōrua! Ka pai komitu komitu! Ka pai te... Ara mai, Robin, ko pei nā ane, ane pere.
10: Oh, oh,
7: oh, oh, kia tūpato, kia tūpato.
10: Whakawhete!
7: Ka pai, kia rite mai.
8: Whakapono.
7: Oh, taihua, taihua. Karawhiua.
8: Tihate.
4: Tihate!
8: Tarau.
4: Rarau?
8: Tarau.
4: Tarau.
8: Tarau. Poraka. Poraka.
4: Pukana.
8: Poraka. Poraka. Ra. Raka. Poraka.
4: Pokana.
8: Raka.
4: Poraka.
8: Otsi. Kotsi.
4: Otsi.
8: Ko.
4: Kotsi.
8: Ah.
4: Hu.
8: Hū! Ruruhi. Ruru.
2: Tēnā rā wā tūkoro atahi.
7: Pāngarau e hoa.
2: Iaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Arreira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
7: Ko te kourana ke kahari
10: whakamuri. Mihi mai, mihi mai.
7: Ko te pāpakana ke kahari whakamuri.
10: Mihi mai. Koe
2: noe hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei, he mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui, e mana nui ai.
10: O ai, haramai.
2: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
10: Ko mātau kai te whakae.
2: A ko tēnei tā kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
10: Kia ora whā, kia kaha koe.
8: Kōrero, kōrero fia.
11: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ata. Ati tērā, tēnā wati e mura mura maina, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
8: Moni nui,
11: no reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te pārātoro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka kite koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
7: Kare koe mōhio.
11: Nā te mea, kaore a rātou moni. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
10: A, kia ora.
11: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iate o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. No reira, hai a ke moni nui, me te ika nui.
2: Ah, moni nui.
10: Kia ora, nei mai te ika iti.
2: Kia kahara koe, Leon.
7: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tibi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
10: Tino pai roa.
7: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
10: Kia ora mai. Hei
8: te whakahē, kei te whakahē.
10: Uai.
8: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koro mā, mā te huruhuru, ka rere te manu, nērā.
7: Mā te huruhuru te manu, kā tau.
8: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti. Nō te moni nē.
7: Nō ngā tīpuni te
8: ao. Ai, e tāngu nā rena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
7: Nā te reo.
10: Nā
7: te reo. Nā te aroha ki te reo.
8: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa.
7: Nui rawa tō
8: ko rātou mana. Mena ko whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni te tonu tērā.
7: Tihā! Kā!
10: Tihā!
7: E mi ana. Kia ka rātou. Whakamaori hi au rātou whakaaro e. Whakamaori hi au rātou.
4: E kare mā, ko tau nā e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kao, mā te aroha, mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kao.
7: Tika tonu, tika tonu.
4: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
7: Tika.
4: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai a inga
8: iwi. Tika
4: tonu. Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
10: Tāe te hoko te aroha.
7: Tāe te hoko te aroha.
10: Hoko nā.
4: Re re runga, re re pai, re re runga rawara e.
8: Oh, wai ata tae, wai ata tae.
4: Mone kā re re te tangata. Tai atu koe ki te taumata.
7: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki tū au tā wai wai.
4: Whakatau maira, whakatau maira.
7: Ah, whakatau maira.
4: Ki ngā kōrero o tōku tina nenei I mea ana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā, ka tīkina atu e au, tāua whakatau ki ka mea nei. Ah, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi hiatata, ngā au o te au puoro, ngā taumata tike tike, o te au whakāri, o te au puoro, o te au paremata meki. Arā, koho nekei tētehi tauira. Hore, ko ira kanu I tāre o nā
7: mana.
4: Mā te moni e mana nui ai te tangata.
8: Kia ora.
2: Apai. Mai ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoaranga tira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru ko whai atu e koutou I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga kia ngā konga-konga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou, kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Nā runga anō I te mana o Levi ko waia mai whakāta Māori kia hare mai ki runga ki tō rātu ake mone kei au tonu taku mana.
8: He nui o mone.
2: He nui hoki.
8: Anei ki tāna pahoho ni pūkoro.
7: Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata mana nui kāre a rātou mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
2: Māri ka.
7: Ko Gandhi e hara tērā tangata I te tangata nui te mone, engari a rāke tōna mana e hautonu nei tēnei wātonu nei.
10: Gandhi
7: nō. Tērā nō tō hāhi, te terehia, terehia, whāia terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa, kuia tētahi. Hāre anō mone, engari nui te mana o tērā wahi nei roto I tāna hāhi.
8: Mana rerike, mana rerike.
7: Kārehe mone aua tāngata, kāre ā rātou ārā aua mone. Engari e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, nā te mea, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, nā a rāua mahi I mana I rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
10: Kia ora.
8: Kia ora.
10: Tēnā koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui e nui ake ai tō mana I tēnei au. Ka pōtihia koe, ka whai tūru koe I te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatau ture. Hei, whakahaere I ngā Māori kaore e whakarongo ana ki a koe I o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui. Kia pai ai ki a ora I te reo. Ma te moni tonu e ora I te reo. Me pono
7: mātai.
10: Kaore te reo ki ora I e nei.
8: Moni, moni, moni, moni.
10: Kore
11: utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
7: E hara mā
11: te
7: moni.
11: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
12: Kia ora,
13: moni, moni,
12: moni, moni, moni, moni.
14: Nā reira, i ka mā, mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakahe rāne koutou i te kāna.
12: E hakahe ana,
14: Nā reira, hoki mai anō, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakata.
13: Ka-ching!
15: E hara mō te moni.
7: E hara mā te moni,
14: Tēnā rā mātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tūmana ko ia i rawa kia koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana kia koutou. E te tīmane.
12: Katika mara.
14: Kia mohi anei koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēne wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e huama, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
13: Oh, kia hora, e tamai.
12: Kia tere.
11: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
12: Ki rara kiawiri?
14: Kia kaha.
7: Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
13: Kia ora. Kowai.
7: Kia tere.
13: Kowai i Houston. I pakaro ai me mutu katoa tana.
7: Me tatari kia puta te katoa
12: hahatau. Kia tere!
2: Kia kaha, kia kaha, bab.
7: Kia kaha, mā te moni pē koe ātina.
11: Whatū ngaro ngaro, mangu mangu ahau.
7: Kare no kia puta i ātina te whakatauki.
11: Taitū! Te whenua, kare moio ki ana waiata koe me te take pene ana hau.
12: He mangu reo.
11: I whakahohau a Beyonce i tau apo. Kaluira, he tāne a hau.
7: Kau, kau, i whakarari rari. Te tāne a, te tāne a,
11: Kim. Kau, e harai ai, e harai ai.
12: Kāne ai.
11: Ne tā, kau, engari ahua pērā. Engari te te me ahua pērā.
7: He a te whakamaori tangata nei mo.
11: Ko ai tēnā.
12: Alicia Keys.
7: Kua mutu, kua mutu. Asha.
11: Kia ora.
14: Ka pai. Ko tahi te piro ki tēnei taha. Ko tahi te piro ki tēnei taha. Nā te mea itika.
11: Get by.
12: Asha,
11: my pants. Yeah, ano wera.
12: Let it burn, let it burn.
14: Ka pai,
13: karawhiua.
11: He waiata, tā tēnei tangata.
14: Kia kaha, waiata, he waiata.
7: Tēnā momo āhua.
11: Whatū ngaro ngaro, tangata, toi tū te whenua. Tangata,
7: makaka,
11: ai.
14: Billy.
12: Māori koea! Ko teipako i tēnā, i kite ia i te kārei.
14: Nā tāna kata, nā tāna kata i pērā i runga uke wairo te kata.
11: A koko e ai.
13: Kia kaha tia.
11: Tia kina tō ngāo, o te mahi whakā. O wehi ana.
12: Mohi ana ki tira kai waiata.
11: Mahi ngaro ngaro te tangata.
14: He wahine hāmama.
12: He wahine.
7: ACDC.
12: Mangu mangu, whatū ngaro ngaro. Whatū ngaro ngaro te.
11: Aretha Franklin.
14: Ko tahi te raru.
11: Whawhito kē tēra.
14: Tahi te raru. Kāre urongo i te katoa o te whakatau?
7: Tika, tika, tamo ie he maa.
12: Piro, piro.
14: Hawhemaka, hawhemaka, hawhemaka.
11: Kēmu pai. mai te kemu tere.
14: Oh, ka pai wama. Komuchi te wa kia tatau. Komuchi te wa kia tatau.
13: Oh, komuchi.
14: Nā reira ko tai te wa kia whakamohi atu kua i te toa e mihi ana kia koutou. Nā reira, e ka mahe wai ata kai te hāre e tūtātou.
11: Ka pō ana te kai whakawā.
14: Haere mai. Nā reira, e kare mā komuchu katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua pukukata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tīma hou, pukukata kāo, pukuho he kē. Nā te wā.
8: Jākori!
16: Hei aha te pūtea e, hei aha te moni e.
8: Au me!

0: the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Toa.
1: Te Aotearoa e. Me whakarongo mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te Aotearoa Toa.
2: Ko te reo karanga tēnei o ako, te rere atu nei ki a koutou. Piki mai, kake mai ki runga ki tō tātou waka o te reo Māori. Hei aha, hei kaihoe mo te waka e uai ngā manako kia pūā wai ai te reo Māori i tēnei whenua taurikura mō a ke tonu atu. Kei aku kuru paunamu, nau mai ki ako. E kore tō tātou waka e u ki uta, mehemea kotahi anahe te kaihoe. Taki tinira wāke kā tahina kā u. Ko te kōrero a kui mā a koro mā, mā tini mā mano ka rapa te whai. Tēnā koutou ngā uri o mano tini, ngā uri o tahuna atara, kwa tau mai ki roto ki te akomanga o ako tēnā koutou katoa. Anei ngā whakamahukitanga mo tō tātou akoranga. Tuatahi, ka whāriki hia he kaupapa, hei matapaki mā tātou. E tōi ai o tātou huatau ki raro i te maru o te kaupapa o te mahi whakarongo i te wāhanga tuatahi. Whai i muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo te taha ki te wetewete i te reo. Hei whakakapi ake i te akoranga, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā āhuatanga reo i whāriki hia, i matapaki hia. Ko ia te unga o tō tātou waka, ki uta. Ke whakarewa hia e tātou tō tātou waka e hoa mā, me tēnei pātai. He aha tēnei mea te tātā whāinga? He aha te tehi kupu orite?
3: Te whakataetae.
2: Whakataetae, ana. Tātā whāinga, whakataetae, he orite. Anei te pātai, ka tīmata ki a koe Luisa, ana ka whai haere ki tēnei pito. He aha tehi āhuatanga e puta ai te wairua tātā whāinga i a koe?
3: Ko tētahi āhuatanga, e putai tōku wairua tātā whāinga ko te kēmu karoporo, rā ko te dodgeball.
2: Karoporo, kāpai. Tēnā koe. Victoria?
4: Ko te tahi āhuatanga e putai tōku wairua tātā whāinga ko ngā whakataetai haupoi. Ai, mai te wai iau e tamariki ana whainua mai ki ēnei rā. Kare pai ki au, mēnā kaore tō mātou tīma i Wikitoria.
2: Koira pei tapaina ko Wikitoria tō ingoa, ne? Kia u ki te rā āhuatanga. Lewis.
5: Ko tētahi āhuatanga e putai tōku wairua tātā whāinga ko ngā kēmu papa, pēnei a Manopori. I te mea, kia kotoku i tino whāinga, kia kore e pōhara tuatahi, tuarua, kia whai i ngā tiriti matua, kia riro katoa i ngā pūtea o ku hoa whakataetae. Koera tōku whāinga.
2: Kia riro i āko i ngā pūtea a ohoa. Koera te whāinga. Ka whai, tēnā koe.
6: Ko ngete o ngā huatanga ki au, e puta ai te wairua tātā whāinga, ko te pūtoi, te poitūkohu, te poirewa, ā ko tētahi kēmu tino kaha tātou ki te whawhai. Ko te...
2: Koutou.
6: Te whitiporo. Te whitiporo. Ka tino kaha tātou ki te meke tēnā ki tēnā o ngā tama. Ai, ngā wākato.
2: Te warahi, he pai pia tō whakamahi te kupu mātou i reira, ne? I te mea, kare pai ki au te whawhai me te meke tēnā. Tēnā riri anau mai ki ako, he ara tō whakautu.
7: Puta mai ana te wairua tātā whāinga. Ia mātou ko aku hoa e hoko kākahu ana. Ka tātai ki te rapu i ngā kākahu i tirawa te atu.
2: Ka whai. Tēnā. Francis.
8: Ka puta mai tēnei āhuatanga te tātā whāinga i roto i āu i te wāka karanga taku whāia koriri te kai. He tino pakanga tēnā, he tino whakataetae tēnā, te tai tuatahi ki te tēpu, anā ka tai koe te kaitahi te kai kawera. So, ki tōku nei whakaaro, ko tōku nei tino wawata ia pō, te tai pai, tai tuatahi ki te tēpu.
2: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. Ko te kaikōrero mo tēnei rā, he tangata e kahāna ki te whakaputa i tana wairua tātā whāinga, anei ngā pātai. Hei whakautu, mā koutou. Tuatahi nō whea te kaikōrero. Tuarua i kuraina ia ki whea. Tuatoru, ko waitana whanaunga rongo nui, i te ao hākinakina. Ka pai, kia te tiro tātou, kia whakarongo hoki tātou, ki te kaikōrero o te rā. Tetehi tangata ko whakapau kaha i runga i te papatākaro whutupōro rīki. I whakahihi ai tana iwi, tai atu ki tana whānau whānui. Kia rongo ake tātou i ngā kōrero a te tuatangata nei, a Wairangi Kōpū.
9: Ko Wairangi Kōpū tōku ingo, he uri no te whānau apanui me Ngāti Awa. Tōku nei tipu ki reto i te ao hākinakina i e waru oku tau i te wai neke tōku whānau mai i te kaha, i te rohe o te whānau apanui, ki Rāhui Pōkika, he mahita oku nei mātua i te rawa. He tino rongonui te rohe o Rāhui Pōkika mo te tākoro whutupōro riki. Nō reira mai reira, i tīmata i tāku nei tākoro i te whutupōro riki. I uru atu au ki roto i te kapo ārohe o Waikato, ki te tākoro i roto i te whakataitai ārohe. Ka tai mai tētahi tāngata ki te kura o rākaumanga, ki te kōro tahi i te taha wōku nei mātu. Ki te tīmata ki te whakanunu i te taho o te kapo o te Warriors. Ahakoa he kaha ake te kēmu whutusporo i roto i te whānau apanui, te whakatohia. Mohio nei rātau, mohio anei tonu a hau ko kaha rātau tautoko i ahu. Kei kōra hoki tētai oku nei whanaunga e tākaro ana i roto i te kapa o te West Tigers, a Benji. He uru anō no te whānau apanui, no te whakatohia, no mātā atu hoki.
2: Ka pai. Tūmanako i kapohia e o koutou taringa, ngā whakautu ki ēnei pātai. Pātai tuatahi ki a koe, Lewis. Nō whea te kaikōrero?
5: No meki no te takiwa o te whānā apanui, no Ngāti Awa hoki, a Wairangi Kōpū.
2: Ka pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe, Wikitoria. I kura aina ia, ki whea?
4: Ki te whare kura o rākaumanga.
2: Ai, rākaumanga-manga, kai whea tērā. Kura rongo nui, kei te kāinga o Te Awarahi, no reira karau pātai ki aia.
5: Tira.
2: Rāhui Pōkeka. Ka pai. Pātai tuatoru ki a koe Riria, māu tēnei whakautu. Ko wai tana whanaunga rongo nui i te ao hākinakina?
7: Ko Benji Marshall.
2: Ai. Ka pai. Te mīharo hoki o tērā iwi ki te whakaputa i ērā toa, ai. Roto i te whutupōro rīki. Ka pai, e mihi ana ki a rātau. Kia kōrero tātou mō tēnei mea mō te rangatira. I kōrero a Wairangi, he nui te tautoko a tana whānau i aia, i tū pakari ai ia i roto i te ao, hākinakina. Ka kīia, ka tāia te kī he rangatira ia, pēhe o koutou whakaaro.
6: Ai, mō te tākaro i te kēmu i whutupōro.
2: Ne?
8: Mō ona mahi.
2: Mō ana mahi
8: mō ana i roto mahi i te ao. Roto i taua hākinakina.
2: Ai.
8: Ina i whakarangatira tōna whānau i aia.
2: Ai.
8: Nā tōna kaha ki te tautoko i aia.
2: Ai.
8: I ona haerenga.
2: Kua rangatira hoki tana whānau ai. I āna mahi, nera.
6: Ai.
2: Ana, no reira, he erua e nā taha o taua kaupapa kotahi. He aha etehi kupu pai mo te rangatira. Whānui ake pea i te kupu rangatira kua mōhio kētātai ki tērā kupu. He aha etehi atu kupu pai hei whakāhua i te rangatira. Francis?
8: Tōku nei whakaaro toa.
2: He toa? Ai, Lewis, he kupu anō?
5: He whatukura.
2: He whatukura, mena he tāne, ne?
5: Mena he tāne,
2: mena he wahine.
5: He māreikura.
2: Kia ora, Wikitoria, māreikura. Louisa?
4: Rongonui.
2: Rongonui, tangata rongonui. He rangatira ia, mena he rongonui ia. I etehi wā, ne? Ko te tino tikanga o te rangatira, he iwi kai te whai i aia. Hei hāpai i aia, koe rahu ki tāna mahi, e hāpai. I a rātai. Ka pai. Kai roto i te whakatau ki, ngā kupu e aro tahingi ai e tātou i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Me paku whakatā i ko nei, kia hoki mai, kua ruku tātou ki roto i ngā ngaru o wete wete reo. Hoki mai rā.

0: Hoki mai rā e hoa mā hei hoko whitu mā te reo Māori. Ko ia te manawataki e whakakotahi nei i te waihoe. E pupuru tonu nei ngā kaihoe o ako i ā rātau hoe i tēnei wāhanga tuatoru. Kā riro mā rātau ngā mahi kōrero e whakatutuki i runga i te wairua tātā whāinga, kia uai ngā akoranga o te rā. E hoa mā, he mahi whakapapa kai te haere. Ko te whakatakotoranga o tēnei rā, he tatara ahau no nā mō mā rāne. Kei te āhua o te reanga whakapapa, me tō whanaungatanga. Kei runga i te papa etehi o ngā ingoa. Kei raro nei etehi o ngā ingoa kaore anō kia tika te noho ki roto i te whakapapa. Kei ā koutou ngā pārongo hei whakakiki i te whakapapa nei, kei runga i ā koutou pepa. A timata ki a koe Francis, māu e pānui, mā Luisa e whakaro ake, he aha tetehi mahi hei mahi māna e noho tika ai tetehi o ngā ingoa. Ka pai?
1: Ai.
0: E pātai? Ka pai? Tēnā, kōrero hia mai?
1: Hei mokopuna ahau mā pūrangi aho, rāua ko rātahi. He huatahi ahau, kāore ōku tuakana, kāore ōku taina. Ko raiwhero, hei matua moku. I ahu mai tōku ingoa i ngā ingoa o ngā tinohoa o ōku mātua, arā ko manaia rāua ko tai.
0: Ko mania pēne?
1: Oh, mania. Aroha mai.
0: Nā, kua mau i ākoe, Luisa.
2: Ko tai mania.
0: Ai.
2: Hei mokopuna.
0: Hei te māhine nā wai?
2: Raiwhero.
0: Raiwhero rāu ko keta. Ka pai. Ka pai, Luisa. E hoki ki tō tūranga. Hara mai koe Riria. Ka kōrero a Lewis i āna kōrero. Hei āwhine i ākoe.
3: Ko au te tamāhine kaumātua a rātahi. He tuakana au mō keta. He tuahine anō hoki mō kīhau. Kaore anō au kia moetāne. Kaore o kutamariki.
0: Kaore a kutamariki?
3: Oh, kare a kutamariki.
0: Ko kīhau te tungāne o tēnei tangata e kōrero nei a Lewis, ne? I ki ia hei tungāne a... Hei te kōrero anō mō kīhau?
3: He tuahine anō hoki mō kīhau.
0: Nō reira, ko kīhau te tama, te tungāne o tēnei wahine. Nō reira, e nuku ia kīhau riria ki te taha maui? Ai, kei te kimi tātou i te tuahine o kīhau.
2: Nō reira, ko maiohara, ko kiriwai rānei.
0: Ai, kāre tātou i te mōhio. Nō reira, kei te pai, kanui tēnā mō tēnei wā. E hoki atu ki tō tūranga. Ka kōrero koe Wikitoria i tā au kōrero. Haramai koe te awarahi. Apai.
4: He mokopuna ahau nā Tāmi.
0: Mai.
4: E mua i a Tāmi i a tū wehenga.
0: Ai.
4: Ka puta ko Raiwhero, rāua ko Hinemanu.
0: Ai.
4: Ko Hinemanu hei whae a mō.
0: Ko koe tēnā.
4: Mōku.
0: Ai, ka pai. Nō reira, kāre no kia mōhio, ko ai, ka pai. Tērā pēa, kai roto i te kōrero a Riria. Pānui tia mai tā au, Riria. Hara mai koe, Wikitoria.
5: I moe koe i te tamāhine a Tāmi, rāua ko tū wehenga.
0: Ai. Ko koe tēnā, nō reira.
5: Oh.
0: Ai.
5: Aroha mai. I moe au i te tamāhine a Tāmi, rāua ko tū wehenga.
0: Ai.
5: Hei tau ki te au mo te tāne a keta.
0: Ai. Ka pai. Nō reira. Ko ngā ingoa kai te toe, he tāne kai Wānganui i era?
6: Ai, ko hona.
0: Ki te koe, Wikitoria? Ko hona
5: hei tau ki te au mō te tāne a keta.
0: Mō Raiwhero. Nō reira, i moe a hona i a...
6: Hinemanu.
0: Ka pai. Ka pai. Ka pai, e hoki atu koe. Te awarahi māu e kōrero. Lewis, hara mai koe ki te whakauru i ngā ingoa e rua kai te toi.
7: Toko rua o āku mokopuna. He wahine au nō tū wehenga.
0: Nā?
7: Nā ko
0: Nā wahine kōra, au nā hoki atu? Hai,
7: he wahine au nā tū wehenga.
0: Ka pai.
7: Nā kōrua ko Raiwhero rāua ko Hinemanu, nāna ko Maioha.
0: Nō reira, nā Hinemanu ko...
7: Ko Hinemanu rāua ko Raiwhero, nāna ko Maioha.
0: Nā Hinemanu,
1: nā Hinemanu
0: ko Maioha. Maioha. Ka pai, nō reira, ko wai ia. Ko wai
7: ko...
0: taua tangata.
1: Awai.
7: Ko... Kiriwai.
0: Kau. Kau.
1: Ko Hona.
0: Kei te pai waiho tērā, Lewis, kei te pai a Maioha. Tāmi, ko Tāmi koe. I ki koe, e rua o Tamariki, ne? Ko Raiwhero, rāu ko Hinemanu. Hinemanu. Hei wahine koe mā tūwehenga. No reira ko Tāmi koe. Kia ora Tāmi,
7: hena
0: koe. Whakamutunga. Ko ai kei te haramai, ko ai kei te pānui, ko koe. Tēnā pānui mai, haramai koe. Francis?
8: Ko au te mātāmua o a pūrangi aho. Hei tū ngāne au mō ōku tuahine tokorua.
0: Ai. Mō...
7: Kia ora.
9: Ko kīhau.
0: Ai, ko kīhau koe.
7: Kia.
0: Ne? Kia. Ko koe te mātāmua.
8: Ai.
0: A rātahi rāua ko pūrangi aho. Ka pai, nō reira, ko ngā whakautu ki ngā pātai, ko wai te tāne a Hinemanu.
9: Ko Hona.
0: Ko wai te tamāhine kaumātua a pūrangi aho.
1: Ko Kihau.
0: Tamāhine.
8: Kiriwai.
0: Ko Kiriwai. He mātua a Keta rāua ko Raiwhero nō wai.
8: Nō
9: Taimānia.
0: Nō Taimānia, tēnā koutou.
9: Kia ora.
0: E te hokowhitu a...
10: All the best throwbacks, 90s and more. Atiawa Toa.

0: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
1: Engai we know mai hoki mai ki te hōtaka o taikura, ko Mania Clarke nōnei tō kai hautū mō Tenekī Rangi. Ko taku reo manuwhiri i Tenekī Rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakarārangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tō rangapū Māori, me ngāna kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia, tōna pōtai ki roto i te ao tō rangapū.
2: Kia timata mō ngā kōrero e pāna ki ākui anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero i Tenekī Rangi e te whae. Nō reira, i te tuatahi, nō whē koe, kōrero hia mai mō tō pepeha.
3: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki eno tātou hakarongo mai ana rā i roto i ngā wā kainga. A ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
2: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
3: Ahoi no rā, i heke mai au i ngā kāwai heke o roto o Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, a kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka moe a nahi, ka puta ko tōku whaia. Nā, ka moe e tōku whaia i tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, i ahu mai ke, i te tahi whenua ke, e kia nei i te rā nei ko Croatia. Engari i mua, ko Yugoslavia ke, te ingoa, ko ahau te tahi o ngā Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
2: Nō reira, i whē koe, i tupu ai?
3: I tupu ake au, i roto o te tahi whare nīkau me ki i te taha moanawa o te kaipara. A muri hua ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru i ngā mahi i te rā wā, i roto i ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohi o oku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake i taku whāia, te tiaki i waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au i ropi-ropi a tangata noa.
2: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
3: O, ko tōku whānau ake, i moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whānga a kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o wēnā tamariki, ko whiwhi au waku moko puna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i wēnā moko puna, ka mutu tēnei marama, ka toko whā waku moko puna tuarua. I runga i tēnā e mara, pono marika he tangata, ka mahu ake te haka keto i ngā raiti i nā taiki tōku wā.
2: Ka mau te wehi, te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke e te whāia.
3: O ai.
2: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kura aina koe i whia?
3: I tima tātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te native school. ki Pukekohe, ka mutu te tahi o waku kura mahi tai te ra wāhe whae anō ki ahau. Ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara ki te taho taku māma i tērā. Ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna. Ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
1: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
3: Oi, haere au te mahi, haere au te mahi, hoki atu au ki te Awaroa, ki te Kaipara, te noho atu ki taku māma i whānuei au ki tēnei ao, ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi, tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamariki e mara, tamariki tonu nāu, ka whai tamariki au. Ko oti ke ia hau te ropi-ropi me pēhea te tiaki tamariki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohio waku tau, ko mohio noatu ke au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea au. Me pēheau e tiaki ai i te tamariki o tī rā, wena mahi kato i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga, ko ia tēnā ko te haka tupuranga i ropi-ropi ngai, mātou me pēhea mātou kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko o tike au te tiaki i waku teina me taku tungane. Hore kauke mātou i haka wehe wehe ngai, pēnei i wetahi whānau, ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aru haere i ngā mahi, ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wā kāinga. Na i roto i tēnā ka timata atu te wehe wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei me te hoino te wā hoki ki te kāinga, ina mate te tahi, ko hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui, a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were were, i te aru aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
1: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri huri i nāia nei ne.
3: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra. Ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou kia tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao kia tātou.
1: Tua atu i tērā, pēhā ngētihi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna, kia ara i tō haerenga hei ngā rangi kaimua i a koe?
3: A hoi no rai, wena rai i haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka noho ngiai mātou ka mea e, me pēnei me pēnā, kahore, i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahi ngai, he ako ngāno, kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahua o te marama o te pōnei, a pōpō ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahi ngā kūmara, a o tī rā me pēhea te haka mahi ngā tāpapa kumara nei. Ka mutu i tērā wā e ako ngiana e tōku tūpuna whaia, i te tungane i tuputahi e māua, ko wā māua whaia he tuakana teina, ka riro māua i te tupuna whaia nei, e ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i rotu i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pēhea no rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
1: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hea e o tūpuna ki a koutou katoa?
3: O ai, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo pākeha. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
1: I a koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau he mahi ki te tari pautāpita, ne?
3: Ai, ai, te haere ngātua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaro au hora kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga, haere atu waku tamariki ki te kura, iwa kraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e wēnā mea, aho au e noho noi hoana. Ka hakaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai kia mauri atu ki te penei ngā play center o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakae kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaro au, a me haere au te rapu mahi mōku kā kitea i te pautāpata e me ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwa rau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i wēnā mahi, ko āhua kua kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwa rau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki. Ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlsia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
1: Nā te ahi whera e te whakaro au kai whakahaere?
3: Oino he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu hora kauke kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te haka he. Ka kororo tonu au. I rotu i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
1: Nā reira, kā reira atau i tā aia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
3: Ai, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
1: Tika tau, whera i ngā pauaka whakaata o ngai tauiwi mā ngā kai pāpāho i ngā karere o te haura kua rātou kōrero kia ora.
3: Ai, ka mutu ko tāku e mate rikarika atu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kia Ora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana i wetahi o ngā huana, hei hua pai, mō a tātou tamariki Māori nō rātou kē te reo. Nā te whawhainga o te whawhai, ka huri tō tātou reo he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, fifi hua, moni ei rātou, nā koia tēno ko tau a Taniwha, o na niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te Taniwha rā i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei telecom kia ora kāt. Nā, ko rātou fifi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke, pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai wetahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae e tātou, te tono i wā tātou tamariki kihea, hei ako ngā mō rātou.
1: I whea o tau, i te wā i arake te rā tautohe?
3: Oh, he mara, ko toru te kauke, toru te kauma,

0: o tahi tāra whātekau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tā e koe te hanga i tō hohi pere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore tā e koe te hanga i tō hohi pere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā hohi pere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau mō ngā, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts.
1: Kapai.
0: Mō ngā tūpāpaku, hore kauke āhei ana te mau kai ki roto, hore kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae ngā nāhi ngā rata ngā kai mahi o te hohi pere, te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
1: Naua nōnei kōkiri arahi te huarahi mā ngētihi atu hei whai atu. Anōnei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
0: Ai, Marika. Ka mutu e kororo ana i roto i te kupu Pākehā, common sense is not so common.
1: Tika tau, tainua ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, ara kua rārangi hea tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
0: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi, i tai atu ki roto o Pāremata, i tērā wā.
1: Nō nāhi e whakatū tērā rōpū mana motuhake?
0: I hakatūngia e Matiurata. Ka puta mai a Matiurata i te pāti reipa. Ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake. Ka hono atu a Matiu ki te taho o te Alliance. I tērā wā ko Jim Anderton mā. O nō taupahure ake i tū au mō te mana motuhake i tīmatātu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muri hoake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i haka ai au, i ngā toru tau pahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Ia ia neina, ka tai te kororo mai, ka haka ai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te pāti Māori, e kia nei te lisi. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko i a ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke roto i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto i ngā whare here here. E kahatua nau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu, te tāhai tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te pāti Māori nei. E whakamautonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhaingia wā tātou takutai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te pāti Māori, i te mea koia tēnā ko te pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, we nā hunga e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa a nahinara me te kaupapa a reipa a Aotira me te Green Party kato. Engari te pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnā e tautoko atu nei au i te pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
1: Koira te mea, e miharo ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori, aha ko hiaha te tau o te tangata. Kāre he kaumātua tanga te take mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
0: Ko te mea kē, i roto i a ngai tātou e mautonu nā tātou, e utonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua ki ngā kuia, ko i awena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, i roto i a ngai tātou, e pā arohatu ana tātou, ki wā tātou kaumātua, wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kau kē ngā tau o te tangata he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake kē te titiro kau ake i ngā mea ko oti kē i a rātou te mahi i te wā i a rātou tamari ki tunuana.
1: Koira, whae.
0: Ai, ai.
1: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero, kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hihi anō nei i roto i te rōpū tōrangapū Māori, karawhiua.
0: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake i a tātou, me piri pono atu tātou ki a tātou. Mō te pāti Māori, ko tāku e kia nei kia tātou, kia rua rā ngā wahanga tautoko, i runga i tō pepa. O tira, mō te pāti Māori, hākua pēhea te hamu mai, o wetahi atu o ngā pāti a reipa a nahina rā, te Greens, mena hihiana rātou ki ngai Māori kia poti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu, ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngātu ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou. E no tāku e tae te kororo i tēnā wā. No reira e tātou mā, ki ora hui hui anō rā tātou.
1: Ka tiake ngā iwi ka whakeiri a te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i tenikirangi. Ko Mānia Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, noho ora mai.

0: te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: He kanauhi hou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
2: Weirua, weirua!
3: Te venua!
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te munui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
1: Kia mingo kata te tangata, kia haa kua kua te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato taniwharau, he piko, he taniwha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau kāre mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni tagoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre e hika mā kia tūpato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
4: Tika.
1: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka i raro e putu ana, tēnā koe tū mai.
4: Wauri.
1: Tarau kiki, hai aha te tātua, ti hā te kiki, hai aha ngā pātene, tēnā koe mere mihongi. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
5: Kia kaha, kia kaha. Kaha.
6: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
4: Tahi rāo! Tōra ki oe nei kōrero.
1: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
4: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka rua ki māua, ko meka meka meho,
6: meka meka.
4: Moe hau i te papa o pake tanau.
7: Mau te hau, mau te hau e hoa.
5: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
1: Kia rite mai, wepua.
8: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka rua ki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
6: Meka meke.
1: Meka meke.
4: Meka
1: meke.
4: Ka pai.
1: Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
9: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka rua ki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puke tarau.
1: I rungo au te riri, te wehi oki.
6: Hei te pai, te haunga o te pihau i riri ai.
1: Pere, wepua.
10: He tangata i pihau i te pai tihau nana i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
1: Meto u. Meto u.
11: Mete rau e hoki.
1: A karune a wairua ne kea koe te wā.
4: Kia kaha koe Levi.
6: Kia kaha Levi.
12: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua meka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te tiroa.
10: Ko te te tiroa. Ko te tau hau. Ko te tau hau.
1: Anō mātea hau i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Ko ua tu tātou ki te whakatātai tuarua. He aha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, haere mai.
4: Te kawe oro.
1: Ki ai, kawe oro.
4: Tikina mai tō.
1: Hara mai, Levi.
4: Ki kō koe tū. Ai, apai.
1: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waeta, taiwa.
4: Mahia mai ngā ringa.
1: Ai. Oh! Pua, pua.
5: Kiri!
9: Kiri!
5: Tepu!
9: Tepu!
5: Rangi!
9: Tamo maka. Rangi!
5: Waia.
9: Waia.
4: Te Māori noi.
5: Rātaka.
9: Rātaka.
5: Pape, pape. Pape, pape.
9: Pape, pape.
4: Hei,
5: mōmona. Mōmona. Mōmona. Mahi ārenga. Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
9: Roro hiko.
1: Mahi ārenga. Mahi ārenga.
9: Kei hea taku pūkoro.
5: Pauaka.
9: Heaha?
5: Pauaka.
9: Paukana.
5: Pauaka.
13: Ana.
12: Pauaka.
13: Ana, nei te hua.
9: Pauhara.
12: Pauaka.
9: Pauhara.
12: Pauaka.
13: Tano o tete Pauaka.
12: Mai nene.
9: Mai, mai nene.
12: Hakapono.
9: Ataporo.
12: Whakapono.
9: Whakapono.
12: Hiranga.
9: Titaha.
12: Hiranga.
6: Ka pai koti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ane, kei hana. Ane, mau te rei.
13: Kōrua e hoi.
6: Ana, Levi. Ke te rata.
12: Whakawhiti. Whakawhiti atu ki ngā rangi.
6: Ai.
9: Tihate. Tihate. Tihate.
12: Tinana.
9: Tihate!
12: Tihate,
9: Tihate.
6: Mate kupere oku.
12: Tihate.
13: Kawe.
9: Tarau.
12: Tarau.
9: Poraka.
12: Poraka.
9: Koti.
12: Koti.
9: Koti, ai.
6: Koti.
9: Hū.
6: Koe tai, ringa.
9: Ruruhi.
6: Ok, rai te
9: hū. Ruruhi. Ruruhi.
12: Aua hoki.
9: Hākete.
12: Hātete?
9: Hākete. Hākete. Tōkena.
12: Tōkena.
14: Ai, kawai.
9: Ue, ue, nuku.
12: Ua, ua.
14: Tata, tata.
9: Kiriata.
12: Kiriata.
9: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
6: Tano ke whakabahi.
12: Apotoro.
13: Tata. Tata.
9: Māwhiti. Māwhiti.
6: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Ia, whakaokia mai.
14: E ono, pai.
6: Pai kōrua. Hara mai, kōrua tai.
14: Ia kāra kōrua.
9: Kapai, hoa kapai, mātaha.
14: Apotoro? Kamupūtu.
6: Apotoro.
9: Ke tata te tata.
14: Tino tata wā tinei.
13: Kia wiri. Kua rite.
6: Karawhiua.
13: Oranga. O-ranga. O-raka. O-ranga.
6: O-raka.
13: O.
9: Kia kaua rame, Ewiri.
13: Ho. O-ranga.
6: O-ranga.
13: Kia ora.
12: Weirua.
13: Weirua.
6: Weirua.
13: Waiata. Waiata.
6: Weirua.
13: Wai-ora. Wai-ora. Utu.
6: Kuira te wei.
13: Tu.
6: Hu.
13: U.
9: Tu.
13: Utu.
6: Uru.
13: Utu. Utu. Ah, kia ora. Tū pono.
6: Poro.
13: Tū.
6: To.
13: Tū.
6: Poro.
13: Tū.
6: To.
13: Tū.
6: Tū pono.
13: Pono.
6: Tū pono.
13: Kāpai. Wai marie. Wai.
6: Wai.
13: Wai marie.
6: Mahana.
13: Marie.
6: Wai.
13: Ma.
6: Rangi.
13: Wai.
6: Wai.
13: Ma.
6: Ma.
13: Rie.
6: Ri. Wai ma.
13: Rr. Kei kona, rie.
6: Kua mutu, kua mutu.
13: Wai marie, wai marie. Wai marie.
6: Aro mai, tū mai. Karawhiua.
13: Karawhiua.
6: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wene ki te wai tata.
12: Tātua.
13: Tātua.
12: Rākau. Rā.
13: Rā.
12: Kau.
13: Kau, rākau.
12: Paki.
13: Pa-pari. Paki.
12: Paki.
13: Pa-pa-pari.
12: Paki.
13: Pare. Pare. Pane.
12: Pa.
13: Pa.
12: Ki.
13: Ri.
12: Ki.
13: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
6: Pai rā.
12: Matapihi.
13: Matapihi.
12: Kuaha.
13: Ku. Ku.
12: Aha.
13: Kuaha.
12: Pepa. Pe.
13: Pene.
12: Pe.
13: Pere.
12: Pe.
13: Pe.
12: Pa.
13: Pepa. Pepa.
12: Pa.
13: Pa.
12: Ri.
13: Ri. Pari.
12: Ma.
13: Pa.
12: Ma.
13: Pa.
12: Ma.
13: Pa.
12: Ma.
13: Pa. Pa. Pa.
12: Ma.
13: Pa.
12: Ma.
13: Ma.
12: Te.
13: Mate. Mate. Mate.
12: Mahi.
6: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Tokorua rawe oki.
14: Tika. Mate au.
6: Mau kei te wei. Wairangi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau tohe toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai te wāhanga nei ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko
1: ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wahanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
15: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
1: Karawhiua.
15: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
6: Kei te tino whakai ana wātu mātou ki te kōrero. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
15: Kaore.
6: He hara e rā kai.
15: Ai, he hara.
6: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai... ko ngā kai, ko te kai a te rangatira,
15: he kōrero.
6: E rā mea katoa, nō reira. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te ware a koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko eri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, koe nei te whakatinanatanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna, o tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāianei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
8: Ai.
6: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
8: Kia ora.
15: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
6: Tūpuna.
15: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te prāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whakamate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te paraoa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te hē, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai, whakarerea.
8: Kia ora
6: pāngia.
8: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra, kei kunai ki e te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe te tūpu i hoki.
6: E hoi i tō maka.
8: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki e ngā kai.
5: Kōrero.
8: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
15: Kia ora.
9: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
15: Hoki mai ki tō mea, ai.
9: Hoki mai
6: kākari.
15: Hoki atu, ai. Huri, kawai.
8: Kākari ki
15: e kore, kākari ki. Kia ora.
9: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahu aroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū, e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te, kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai... He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, he tiki te airungai ngā puku.
15: Piragi au ki te waiata tahi.
5: Ai, hoa, kā reau i te rūkahu, ka kai maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui.
10: A kene pea he mate huka huka anō hoki. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākoutou kai, maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro kēno, koe rā tangata kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou, te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha i pērā ai, nā te kuhinga mai, ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara. Maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pēa maki tānara ki tōna pāmu, nē. Ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
4: Kia ora, tēnā ku he pere.
12: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko matea, ko matea koutou i a moa paukatoa, paukatoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
6: E mate nei.
12: Ahoi nanora, o koutou kai. Kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, aohatu ana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nānora, i whai huai te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
10: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa, nērā tiare.
4: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
10: Te huka.
4: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai? Nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngā here mō ngā ikai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngā here, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
12: Tēnā koe pāniha.
10: Ka aroha ki ouri.
4: Ko pai hoki te wāki.
12: Haramai te wāni
6: mōhi. Kei te mōi ahau, kei te takaore ore o tīpuna i o rātau mua koi. Kei te takaore ore ngā tīpuna i o rātau mua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e mea ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
10: mātou. Kaorero.
6: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pērā. Oho ake koe i te ata, mohianau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahitonu te mahi, ko te patopato i te wāia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Haunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru-raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana tīpuna.
12: Tēnā rā mātu koe, kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoa no hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, kia mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. Iaku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e ka mā. Ka mauke te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakataitai, ko te wāhangai hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
6: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou i toa.
15: Kāre o ki te whakarongo ki ngā tautou.
6: Nā reira, me whakamahi i te whakatau ki.
15: Whakatau ki.
6: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
15: Ko wai te kai whakaari.
6: Whakaari mai.
12: Ko te whakaari, ko te whakaari.
15: Ka putaruha, ka hao te rangatahi.
9: Kai ona ki ingi.
12: Li morunga.
15: Puteruha.
9: Kare nui.
6: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakaari.
9: Simba.
12: Te, Simba. Lion King.
15: Ka puteruha.
6: Watai
9: mama, mama ra watai.
15: Ka hao te rangati te roke tango ringa ringa.
9: Oh, ka aroha ko. Te maki maki.
15: Ai, he, momo maki maki. E hara pei te maki.
12: Rafiki.
15: Ai,
9: tata. Tata ra watai.
6: Pai, tino pai, itika, itika.
9: Tēnā koe.
6: Rafiki.
9: Karawe. Mohi o ke ari.
12: Limorunga. Limorunga.
9: Tēnā inga ki a tere.
6: Anei,
12: tata.
6: Kia kata. Tahira.
15: Ki hea mau ai.
6: Kei ti rawa mo te upoko.
12: Donkey! Donkey.
6: No te hea. No
12: Shrek.
6: Te...
12: Shrek.
9: Ah, kapai
15: ara. Kā Shrek?
12: Hoi ho.
6: E hara.
12: Hoi ho, hauwa.
15: Tana, ana maka.
6: Te rana wātu koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Pono, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
15: Ko Wayne King ke pia.
6: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi. Kia tika te whakamahi. Kai te pai koe, ana.
15: Te rataha,
6: ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
15: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
9: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
15: He tamaiti.
9: He wahine ahau.
15: He wahine.
6: Kia kaha.
9: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
15: Matilda!
6: He ti no ti, ka pere, Matilda.
9: Tini hana.
6: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
12: Tini hana.
6: Matilda.
15: Ko he au te wai a te tira koe mō whangara. Maki
6: ipo. Apai. Nei tō tapu tapu.
12: Matilda. Nau e mōhio ki aia.
15: Matilda wai.
12: Matilda.
15: Te
12: te kotiro. Kapa i tupua.
6: Au dao. Kia ngā, wepua.
12: He waka e ke noa. He waka e ke noa. He waka.
9: Minion.
15: Ai.
6: He
15: waka e ke noa.
6: He waka e ke noa.
9: He waka
6: e ke noa.
9: Nei, Levi. Tuku nā kuna mea
12: mātua.
6: Mā te hei te poe. Ka mai kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, ki kora.
12: Te pehiara.
6: Whakamahia ngā poe.
12: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hangano Hāmoa. Aue.
6: Tangata no Hāmoa whakamahi.
12: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
15: Toka.
12: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
15: Mangu te poka
6: toka. Māma tēnei.
12: Hāmoa ko toka. No Hāmoa.
9: The Rock.
15: Ah.
12: Amene, yes.
6: Ah, kapai, kai titika, kapai. Kapai, kai
12: tira.
6: Kapai, omai, omai. Kapai. Aua, kore take te rā mahi, ueno.
9: Anei, he mea ka pēnei koe.
12: Ko te kupu tifiri o ko te
6: kupu tifiri. Te kā te whakamahi tō puata e hoa. Inga wā katoa.
9: Ole! Ole!
12: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau.
9: Kei hoi!
6: Kāpai!
9: Billy T. Janis!
6: Kāpai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatāetai tēnā koutou e te tīmanei e mihi ana kia koutou.
16: Tarena, e tū tātou, he wai atā te hārea kenei. Haere mai tātou.
17: E rawe a koutou mahi, goofy.
16: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, he wai hoki mai anō ki aroma anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanuhi hou, he tima hou. Puku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā. Awe.